0: לשלוח קטע על הכתף ההוא. נעתקר, אימנה, ניאנה, קרולנה, באונה, באוינדו, באוואלואן, נעיתו, פתאומה.
1: ג'ינגי וואלה, הלו וואן וולקום. Garoma nga baiga nga jagun. Respect the Banjalang nation. Ngabur ngi nga ngal nga jagun. The land nga yambuga yang bunjang nga. Of pretty flowers nga yamburga yang banjalaka. And pretty butterflies. Nimburga yang bugur nga yang jaramba yawa ngi nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang nation. Bogulbe, good thing.